0: אחרים באים מהים מכיוון מערב, והם נפגשים מעבר להר, ושם הם יוצרים את הענן. שיבצר ענן, צריך שהאוויר יעלה. אז כל אחד חושב, אם הרוח באה ממערב, היא עולה על ההר, היא עוברת את ההר ויורדת. אז מאחורי ההר לא צריך להיות גשם. אבל פה מגיע הדבר שאנחנו לא יכולים לדעת, כי אנחנו לא רואים את האוויר. אבל האוויר שבא מכיוון מזרח, מים המלח, עולה למעלה, קוראים לזה רוח הר, עולה למעלה במדרון ההר בשעות הצהריים, הבוקר, והוא דוחף מלמטה את האוויר שהגיע ממערב. זאת אומרת, הוא יוצר עבורו כאילו המשך של ההר. לכן השיא של העלייה הוא קצת אחרי ההר. אבל שוב, השאלה הגדולה היא אם יש מספיק אוויר קר בשכבות הגבוהות, אם יש מספיק לחות. האזור, לחות יש בתל אביב, אבל לא במדבר יהודה. זאת אומרת, יש באמת קטע עדין מאוד, שלא ברור. אני חושב שירדו גשמים בכמה מקומות.
1: כן.
0: אני מניח שגם יזרמו מים באיזה מקום או שניים, אני בספק אם יש שיטפון ממש.
1: כן.
0: אני מניח שהם צודקים, וברגע שיש פוטנציאל לגשם חזק, אז הם נותנים עזרה. אגב, מחר עדיין קיים סיכוי הרבה יותר קטן, ובזה נגמר האפיזודה נגמרת.
1: זה רק גשם?
0: אפיזודה היוונית.
1: רק גשם לא מעורב בחול? הגשם?
0: לא, לא, לא.
1: לא,
0: זה גם לא מלווה ברוחות חזקות במיוחד. באזור החוף לא מרגישים במיוחד שום דבר, להפך הים קצת גבוה, וזה דומה לימים הפחות חמים של הקיץ. טמפרטורות הן ממוצעות, אולי אפילו טיפה מתחת.
1: הזרה, אולי גם אלה שנוסעים לאילת דרומה, יש חשש לשיטפונות, יש אזהרות.
0: שיקשיבו לרדיו ושעקבו אחרי זה. האמת היא שמי שנוסע עם ווייז, אמור לקבל את האזהרות דרך הווייז.
1: טוב.
0: אני פחות או יותר נסעתי את אחת הנסיעות האחרונות, שבהם הווייז עוד לא היה מודע למזג האוויר. נסענו לירושלים, הדרך נחסמה בגלל שלג, ולא הודיעו על זה, ונסענו כמו טמבלים לתוך המחסום, והיינו צריכים לחזור אחורה. היום זה לא קורה. הווייז יודע הכל, ואם יש משהו, הווייז יודע ראשון. אז
1: יודע ראשון, כן.
0: הסיכוי מאוד קטן, ולא צריך לקחת את זה יותר מדי ברצינות.
1: הווייז הזה דומה למרינז, יוצאים ראשונים, יודעים אחרונים. או להפך. טוב, שבת שלום.
0: כן, רציתי רק להגיד דבר אחד, זה ש... לא, רגע, רגע, זה קשור לתחזיות באופן כללי. כל הזמן מדברים על החורף שיהיה גשום וזה. אני מוכרח להודות שהתחזיות שמגיעות ממרכזי החיזוי הגדולים חוזרות ונותנות שבסתיו יהיה פה יותר גשם מהרגיל.
1: כן.
0: כבר מזמן לא היה סתיו כזה. כן. זה אומר סכנת שיטפונות. כן. זה אומר שבאמת כל מי שלקראת סוף הקיץ חושב לטפל בבית, לחזק, להכין דברים שקשורים למרזבים, ניקוז, מים ודברים כאלה, שישקיע בזה, כי השנה הגשם עלול להקדים ולהיות רציני.
1: כן.
0: זה כדאי. יופי. זאת עזרה יותר רצינית מהשיטפונות. שיטפונות. נזכר מה רציתי להגיד קודם, שמישהו אמר לי, מי שיוצא מספיק מטומטם כדי לצאת למדבר, לטייל באוגוסט, אז שוותר על זה בגלל עזרת שיטפונות. העיקר שלא יסע, כי זה ממש חם ולא נעים.
1: טוב, נאחל לכולם נסיעה טובה וגם שיטפונות, פחות שיטפונות. דוקטור ברוך, שבת שלום, נתראה מחר.
0: וכרגיל, חום קל.
1: חום קל, כן.
0: חום קל.
1: שבת שלום, ביי.
0: שבת שלום.
1: وإذن يعني ما تخافوا كثير إنما تابعوا الويز كما يقول الدكتور باروخ إنه يمكن كمان بعض الأماكن يكون في شتاء معقول يتشتي بمشيك ياسمين إم مبارك بعد لحظات مسك الختام رح نكون معها لحظات قليلة ونكون مع مسك الختام السيدة سيدة الفنون الجميلة إم مبارك

وبالصدفة اليوم موجودة معنا رئيسة طبعا هي طبعا روش معتسا إزوريت شلوميت شيخور رايخمان زو كلاتي زي توف קודם כל תודה רבה ומזל טוב ככה הדגישה לי פשוט מאוד היה לי מאוד מאוד נעים להכיר את, את היפה שלנו ומה נגיד לך אומרים בערבית יא דייפנה לו זורתנה לו וג'דתנה אנחנו ضיוף وانت رب المنزل מה זה אומר את בעלת הבית בו בעידת השמס אנחנו אוהבים אותך מאוד ותודה שבאתי אלינו היום ממש תודה רבה